be ab juroom benn at nga xam ne boowoo ñaari xale boole leen wool sax ñett nga jox leen 100 francs ka leen mag danaan may jël li tool sedd ñaari gone yi ñu tolloole kooku amul mathématique yor aw làkkam dem be namp ko ci weenu ndayam dem ba mën a ba war a ba xam lépp nga ni ko non non léegi nag kaay ma jox la xam-xam ci làkkus ko koo xam ne xamoo fu mais moo tax niveau bi bese

royaume démocratique la boy bi dañ ko indi won mu ñew jité ñu di ñu atté atté bo xamne te ci yoon baba amulon né bour moy wax né faralal ki bour fatna am so nekul ci yoon tepp sa ko ay ramene ci mu jimit li tax ñu wax té ba mu jëlo tanda bar dem jangi ñoro ci alma mi mabba jax wala jangé alcorane nek fa ak sayma di wul betu ñoo xexé ko won bi tuba bi ñëwé bi na la prat ci xaré palej ba jax ci mu jimit dem na jappalé lén bañ am fandam sama jimit xex na xex yu bay dafa yi xafal way depuis bour salum sadio kambo xex bo xamne ak ko dang koy xex sama jimit am na ci te ci su jade am da xex bi wax ni salmon fay bi ci la and an na ci way bo sadio kambo magu gënal mo don bour mom li ko gol bour bay xex na sa bu sa bu sem nak sala ci xare defena xare sayr mati bu mu xex ak jedel mboj bur salum jedel fofu la

0: fait lu li ngeen def muy ñew jël ci suñu yaay yi di setti semu jimit direct ndax semu jimit mom mo jur ko dukumba mi nga xamé né mom moko jur tay ñom ñaar mok magam ño fi dess setti semu jimit yu dundu li nak ngeen def rafet na trop parce que ciosan la bo xamanteni ni dañ ko wara dékkal pour ñu sukkandeku ci mëna défarat suñu société ndiarka nak di semu jimit comme niñ ko waxé wax deug yalla histoire am ken mënu ko jéxal gaynde la won ko xamanteni ñay xaré la won jambar gi won ci mom néwul won ci kenn bolé ko gi tam ciédo la won té ciédo moy nationaliste ciédo moy ki nga xamé né moy borom dignité ndax semu jimit mom kenn ci mbolé mbour yi nga xamé né ñoo doon dem conseil colonial di verser impôt mom kenn dong mom mo sa dem gouverneur ndaw recevoir ko mu won ko ne ko indina l'impôt salum wante duma la ko jox woñeku ak loxo nen salum dañ koy xaj ci digg bi nga jël moitié yobbu ko France mo woñeku ak moitié bi joxiko wa salum conseil ko gouverneur d'alor nangu lolou bam démé France rendre compte ci lañ décrété né mbollem kuy jël impôt war nga am en contrepartie remise kon bu ñeebone kep kuy feeku remise tay ci Sénégal yalla ak suñu mam bour salum semu jimit moko waral
1: ndar ka day jambar lañ ko xamé won ngay ndé la won xam xam xam la won jambar goor li la won dal lu nekk amna lu bari def mako fi bëggu nañ ko wax sax waaye kenn mënu ko wax ndax Saloum gépp bokk te bu ñu waxee bu yàggee ah xol yi dinañ xaw a jaxasoo ndax ñun ñëpp benn lañ jàmbur nekku fi ñoo bokk ndi ak bàyyi seenu nag jàmbaari góor ñi la woon wax dëgg yàlla li ne def na ko fi yàggut ci nguuru ay na xare na bee tubaarkàlla yàlla xam doy na yàggul nag ci nguur ñetti at la am ci nguur judoom ba mu judoo xeej ak bal moom la judduwaale moom la dank ci loxoom moom la ganeyaale àddina ba ko waa juri seetee gis ko booba lañ dindi booba lañ ko jël denc ko fa ñu ko war a denc mu nekk bi nekk bi nekk bi nekk bi ba yàlla bàyyi ko fi dem toll ci war a dem toll xare nag ñu door ko koo defaral ñawal ko ko jox ko mu takk kenn mos da dégg semu bal dugg na ko kenn mos da dégg semu di wax dàq jox na ko gannaaw xare bu nekk xare yu bari nag daal na ko bari.
2: yow gis teg nga ko ba.
1: ah
2: gis nga ko.
1: kan
2: semu.
1: semu jiwit.
2: waaw bi muy gaañu boobu juddoo ko.
1: booba si ma taaw yaay sax ñëwagul.
2: moom moom yan ñan ñoo di ay doomam fii ci Saloum.
1: kan semu.
2: semu waa.
1: semu day bari wu di doom semu daal. amoon na maawa cero amoon na gori cero amoon na bakar cero amoon na ngenar cero amoon na kodu kumba di dégg. amoon na yaasin kuré amoon na ku ñuy biraan ku ñuy wax biraan Samba amoon na ko amoon na ku ñu doon wax Ablaye Diouf Ablaye Fatime waaye kooku nag moom lébu la woon yaroowu fi waaw loolu de laa xam ci njëbootam.

seydi ba heɗele fol ma miɗi ñaaguima yaafo mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude ala ene welimi tan hande yewtudema mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru ka gokka pullo moƴo a bonani nedi a mettani ñagali mi wima ko dañɗa ko sone heewi ko an e bande en ɓende sono famde a jaaɓi renduɗum e bande en ɓe ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuuɗi towi

Ahmadu bi Alhaji Alhaji Mamadou Lamin. Sa yi chess tan ayen o bolu jodi chess tanke o bonnani diri ali modi welisan ko wawde no wawde weldi non ko non wawede way metudi

rahimi mo lule mo filo mo le mo jinne jigi ko di weti saadu bakay tabal de jay jo amman mamu si jo sanya ji mata yo sanya gam rokata

ku jawdin la ca njaw peey ma jaw xoot maram ceebe sin pati baem mo teeloo xari jawg daara jaw ku ci nekk jur na buur maali kumba gawra bu deen nga ku jibi jaw dooy ñaaw maram caabi asin paate mo teeloo ma jaw xoor maram caabi asin paate paate maram jigeen jamu may kumba boo xara daar ku ci

saful xoram ci njum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba farab leeram gi ma jor mba mazire ci ci ba ci mbende damel la suka bengone jey jawdina mi mbam fa saful xoram ci njum la saf farapende mañu boole ardo ci gade

0: Moussa Ardou Mamour Tane Amar Tamsir Diari
1: yettuma ba
0: e bawdi yudo e Tamsir Diari e bawdi yudo e Mamoudou Diari e bawdi yudo e Coumba Diari Coumba dañu huray Coumba huray dañu Amadou huray wite garme babel maymunu Mamoudou Mamadou Ardou Poulo ba
1: sanne sanne al halim gonga bubu amna rafati ali banna ali hamidin chamal sama dandi parti koroji Noddi Mahmoudou Donagal Oumar Lare wite Hammad Aissatou Modde Samba Maymouna pour ono tawe pulon bisnaabe gaydi de kigiri goto mbeddani makko ya ha boye de
0: jaati golle fulbe
1: nowi mi rokki on ngar der nay ngar jaabi ko gongo wite ko wigi juddel tawra ko yumay baba en wonde te dungal yidande yonani pulo noddi en tan goto Dakarou hokki on gari loore